thought it was all over.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Hanne.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Susret se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Ukoliko pobjedimo Katar, biće to historijski uspjeh Zmajeva za prvi plasman u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. Nema sumnje da će Zmajevi i na ovom susretu imati značajnu podršku s tribina. Bosanske zastave već su prisutne na ulicama Sjetla, a naši navijači polako pristižu iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Mnogi od njih vjeruju da upravo ova generacija može napraviti historijski iskorak i ostvariti rezultat koji bi se dugo pamtio među navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sretno, Zmajevi! Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je zvanično uz postojeća dva predstavio i tri potpuno nova elektronska registra: registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka

0: Objavljeni su i oštri represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koje i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je počeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koja ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija je vrijednost 400.000 maraka, a trajeće 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su sa predstavnicima 20 nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za realizaciju projekata u vrijednosti oko 35.000 maraka. Zbog punjenja bazena i zaljevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. I građani Cazina posljednjih dana se iz istih razloga suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Festival traje do 5. jula, a za danas u 9.30 je najavljena predstava za djecu Medo i čarobni Sremuš, dis pozorišta mladih Banja Luka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, dentalni.

Ektometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing. Radio Unsko.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Anesa Konjević, ovo su vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Susret se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Ukoliko pobjedimo Katar, biše to historijski uspjeh Zmajeva za prvi plasman u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. Nema sumnje da će Zmajevi i na ovom susretu imati značajnu podršku s tribina. Bosanske zastave već su prisutne na ulicama Sjetla, a naši navijači polako pristižu iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Europe. Mnogi od njih vjeruju da upravo ova generacija može napraviti historijski iskorak i ostvariti rezultat koji bi se dugo pamtio među navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sretno, Zmajevi! Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona je zvanično uz postojeća dva predstavio i tri potpuno nova elektronska registra. Registar prijava korupcije, e-registar poticaja u poljoprivredi te e-registar zaposlenih u javnom sektoru. Pored tehnološkog iskoraka, objavljeni su i oštri represivni podaci. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je počeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koja ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanović Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka, a trajeće 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su sa predstavnicima 20 nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za realizaciju projekata u vrijednosti oko 35.000 maraka. Zbog punjenja bazena i zaljevanja bašti potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena. Vodovod je uputio hitan apel građanima da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. I građani Cazina posljednjih dana se iz istih razloga suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Festival traje do 5. jula, a za danas u 9.30 je najavljena predstava za djecu Medo i čarobni Sremuš, dis pozorišta mladih Banja Luka. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih

0: svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
6: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
7: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
8: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
9: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
10: Marketing najboljeg radija.

Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dobro vam jutro, želi prva smjena radija Unsko-sanskog kantona. Ovoga jutra pa sve do nekih 12 sati zajedno sa vama su kolegica Dijana, kolegica Sanela, kolega Muhamed i moja malenkost Dženan. I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty. 21 stepen je u Bihaću trenutno, danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grljavinom. Vjetar je slabe do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37.

Danas su nam smajlići ozbiljni. Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana kada će uslijed vrućine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti se tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opštu sliku.

0: Idemo mi brzinski da vidimo kako nas to stanje na putevima očekuje od našeg dobrog drugara Bihamka. Zatim nastavljamo sa servisnim informacijama. Dakle, ne idite nikud, ostanite na talasima najboljeg radija.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjeni saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing. Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja treba.

Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama, a ima ih ovoga jutra podosta. Što se tiče snabdjevanja građana pitkom vodom, tu je sve u redu, telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, ali imali smo, to jest imamo jedan mali kvar što se tiče električne energije na području Savskog mosta od 17 sati 20 minuta, kvar je na 10 kilovoltnom dalekovodu Krečana. Vatrogasne službe bilježe što tehničkih intervencija, što gašenje požara, broj je 7 intervencija. Dušu skrila. U Bihaću dvije intervencije na gašenju požara gdje je gorila trava i piljevina i dvije tehničke intervencije. Stari, što za slavo i ne mari. U Cazinu jedna, u Savskom mostu također jedna intervencija gdje je gorilo nisko rastinje. U Bosanskoj Krupi također tehnička intervencija u vidu spašavanja ženske osobe iz rijeke Une. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam javljaju da je zabilježeno svega 5 saobraćajnih nezgoda. U Bihaću dvije gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Velikoj Gladuši i Bužimu također po jedno lice lakše tjelesno povređeno, po jednu saobraćajnu nezgodu i u Cazinu se desila jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom.

0: Hitne službe domova zdravlja bilježe 74 ljekarska pregleda. Sa odjela porodilišta nam javljaju da su se desila tri poroda u protekla 24 sata. Dva dječaka i jedna djevojčica su rođeni u ta tri poroda. Roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Slušamo Adija Šošeta i naravno idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Od 8 sati očekujte nove vijesti, zatim od 8 sati 30 minuta su nam na rasporedu naša rubrika, naravno Hit jutra, tako da ostanite na talasima najboljeg radija i uživajte.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Danas od 9:30 dispozorište mladih Banja Luka priredit će predstavu za djecu pod nazivom Medo i čarobni Sremuš. U četvrtak 25. juna s početkom u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova planirana je službena posjeta te primopredaja specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona od strane predstavnika GIZ-a u okviru projekta EUFOR FAST, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. 119. redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću će se održati u četvrtak 25. juna s početkom u 10 sati. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orešac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana Bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Promocija knjige Žile, autora Abdul Međida Sijam Hođića, održat će se u subotu 27. juna u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom će biti odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Hercegovina. Večeras u 21 sat u Sjetlu igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Podsjećamo, naši nogometaši su na startu mundijala odigrali neriješeno 1:1 protiv jednog od domaćina Kanade, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4. Zmajevi su trenutno na trećem mjestu u grupi B s jednim bodom i gol razlikom 2:5. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da za 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer u Bihaću predstavio i registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenim u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. Dok su pojedine medijske kuće i novinari taj dio posla veoma obazrivo odradili, portal Bješćani.net iz novog i registra izdvojio je listu top 100 najvećih plata u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona. Najveću osnovnu neto platu ima gradonačelnik Cazina 6576 maraka, dok se među najplaćenijima nalaze i drugi gradonačelnici, na primjer Bosanske Krupe 5927, Bužima 5656, premijer kantona 5478, ministri preko 5000 maraka, direktori javnih ustanova od 4 do preko 5000, rukovodioci Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona preko 5000 maraka, pravobranioci i univerzitetski kadar preko 4000 maraka. Navedeni portal detaljnije analizirao i podatke objavljene za Zavod zdravstvenog osiguranja, jednu od najvažnijih institucija u kantonalnom zdravstvenom sistemu. Pregled registra pokazuje značajne razlike između najviših i najnižih osnovnih netoplata unutar iste institucije. Najvišu osnovnu netoplatu od 5261 marku imaju rukovodioci pojedinih odjeljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, dok je najniža evidentirana osnovna plata na mjestu kuharice 1679. Zanimljivo da prema objavljenim podacima pojedini rukovodioci odjeljenja imaju veću osnovnu neto platu od samog direktora zavoda, koji je uzgred rečeno doktor medicine, a koji prema registru ima osnovnu platu 5013 maraka. Odmah iza njih nalaze se rukovodioci poslovnica zavoda u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Sanskom mostu, Ključu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi s osnovnim neto platama od 5038 maraka. Pregled registra pokazuje i da brojni viši samostalni stručni saradnici, voditelji službi, pravnici, ekonomisti, magistri farmacije, informatičari i drugi stručni kadrovi ostvaruju osnove neto plate između 4 i 4800 maraka. S druge strane, najveći broj referenata u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona evidentiran je sa osnovnim neto platama od 2239 maraka, dok administrativno i pomoćno osoblje ostvaruje nešto niže iznose. Podaci pokazuju da razlika između najviše i najniže evidentirane osnovne neto plate u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona iznosi ni manje ni više nego 3582 marke. Kompletan pregled imena radnika, njihovih radnih mjesta, stručne spreme, osnovnih netoplata građani mogu pronaći u i registru zaposlenih u javnom sektoru. Ured za borbu protiv korupcije kantona zvanično je pored tehnološkog iskoraka objavio i oštre, kako kažu, represivne podatke. Izdano 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno sa javnim objavljivanjem imena. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada Bihaća, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i dr. Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač, društvo s ograničenom odgovornošću Behican i Boj iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana.

0: dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. U utorak su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću. U Zavodu za prostorno uređenje rekli su nam da se kasni s okončanjem radova, jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. U okviru Bihaćkog ljeta od 9.30 u Kulturnom centru Bihać bit će odigrana predstava Medo i čarobni Stremuž u izvedbi pozorišta mladih iz Banje Luke. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 23, najviše između 28 i 37 stepeni.
2: Marketing.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Danas od 9:30 dispozorište mladih Banja Luka priredit će predstavu za djecu pod nazivom Medo i čarobni Sremuš. U četvrtak 25. juna s početkom u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova planirana je službena posjeta te primopredaja specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-sanskog kantona od strane predstavnika GIZ-a u okviru projekta EU for Fast, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. 119. redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću će se održati u četvrtak 25. juna s početkom u 10 sati. Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glogotu i stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kulen Vakuf, Orešac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Promocija knjige Žile, autora Abdul Međida Sijam Hođića, održat će se u subotu 27. juna u 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim

0: košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom će biti odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Marketing najboljeg radija.

0: diskotekama, svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Vele poštovano slušateljstvo, evo nas u našem hitu jutra. Ovoga jutra prijedlozi su Amel Ćurić, Kice i Daira, Što nas ima Maša, Vladino Merlin, Moje Bogda Sna, Jelka Vujice, Halid Bešić, Bosna. Glasamo za naše prijedloge i naravno bodrimo zmajeve, uživajte u muzici.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Mohamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u Sjetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Podsjećamo, naši nogometaši su na startu mundijala odigrali neriješeno 1:1 protiv jednog od domaćina Kanade, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4. Zmajevi su trenutno na trećem mjestu u grupi B s jednim bodom i gol razlikom 2:5. Pobjedom protiv Katara zmajevima bi se otvorila mogućnost da za 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji.

0: nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer je u Bihaću predstavio i registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenim u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. Dok su pojedine medijske kuće i novinari taj dio posla veoma obazrivo odradili, portal Bješćani.net iz novog i registra izdvojio je listu top 100 najvećih plata u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona. Najveću osnovnu neto platu ima gradonačelnik Cazina 6576 maraka, dok se među najplaćenijima nalaze i drugi gradonačelnici, na primjer Bosanske Krupe 5927, Bužima 5656, premijer kantona 5478, ministri preko 5000 maraka, direktori javnih ustanova od 4 do preko 5000, rukovodioci Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona preko 5000 maraka, pravobranioci i univerzitetski kadar preko 4000 maraka. Navedeni portal detaljnije analizirao i podatke objavljene za Zavod zdravstvenog osiguranja, jednu od najvažnijih institucija u kantonalnom zdravstvenom sistemu. Pregled registra pokazuje značajne razlike između najviših i najnižih osnovnih netoplata unutar iste institucije. Najvišu osnovnu netoplatu od 5261 marku imaju rukovodioci pojedinih odjeljenja Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, dok je najniža evidentirana osnovna plata na mjestu kuharice 1679. Zanimljivo da prema objavljenim podacima pojedini rukovodioci odjeljenja imaju veću osnovnu neto platu od samog direktora zavoda, koji je uzgred rečeno doktor medicine, a koji prema registru ima osnovnu platu 5013 maraka. Odmah iza njih nalaze se rukovodioci poslovnica zavoda u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Sanskom mostu, Ključu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi s osnovnim neto platama od 5038 maraka. Pregled registra pokazuje i da brojni viši samostalni stručni saradnici, voditelji službi, pravnici, ekonomisti, magistri farmacije, informatičari i drugi stručni kadrovi ostvaruju osnove neto plate između 4 i 4800 maraka. S druge strane, najveći broj referenata u poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona evidentiran je sa osnovnim neto platama od 2239 maraka, dok administrativno i pomoćno osoblje ostvaruje nešto niže iznose. Podaci pokazuju da razlika između najviše i najniže evidentirane osnovne neto plate u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona iznosi ni manje ni više nego 3582 marke. Kompletan pregled imena radnika, njihovih radnih mjesta, stručne spreme, osnovnih netoplata građani mogu pronaći u i registru zaposlenih u javnom sektoru. Ured za borbu protiv korupcije kantona zvanično je pored tehnološkog iskoraka objavio i oštre, kako kažu, represivne podatke. Izdano 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno sa javnim objavljivanjem imena. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada Bihaća, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i dr. Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač, društvo s ograničenom odgovornošću Behican i Boj iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. U utorak su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću. U Zavodu za prostorno uređenje rekli su nam da se kasni s okončanjem radova, jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. U okviru Bihaćkog ljeta od 9.30 u Kulturnom centru Bihać bit će odigrana predstava Medo i čarobni Sremuš u izvedbi pozorišta mladih iz Banje Luke. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja.

0: ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 23, najviše između 28 i 37 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: 9 naslage soli prekrivaju depresiju Danakil u Eritreji i Etiopiji, jednu od najnižih i najtoplijih regija na svijetu. Unutar istočnoafričkog tektonskog rova depresija oblikuje prostranu zavalu površine 1000 kvadratnih kilometara, koja se mjestimično spušta i do 120 metara ispod morske razine. Nekada je bila dio Crvenog mora, dok ih nije razdvojio niz vulkanskih erupcija. Potom je pod jakim afričkim suncem voda isparila, te su ostale masivne naslage soli. Lokalna plemena Afara iskapaju sol u obliku debelih ploča koje zatim prenose na mazgama.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Mama, kako je beba koja je u tetinom trbuhu ušla u njega? Sada kad je djed umro, kamo je otišao? San svih roditelja u tim trenucima je da im se pod rukom nađe priručnik dobrih odgovora, kako bi ga na brzinu pogledali i dali svom djetetu najjasnije, najprikladnije objašnjenje koje će ga umiriti. Savršeni odgovor ne postoji. Svako dijete, svaki uzrast imaju potrebu za različitim odgovorima. Važno je da se nikada ne pravite kao da se ništa ne dešava. Od 3 godine nadalje u djetetu se stvaraju temelji spoznajnog procesa i usvajanja. Putem pitanja dijete pokušava upoznati svijet koji ga okružuje, ali i kako da samo razmišlja. Djeca postavljaju pitanja o smrti dosta rano. Dovoljna je priča ili crtić kako bi probudili njihovu znatiželju o tom čudnom nestanku sa svijeta. Djecu smrt plaši jer može odnijeti drage osobe. Šta ću ja ako tebe ne bude? Neizrečeno je pitanje. Nemojmo negirati bol gubitka. Kada jedna osoba umre, normalno je da osjećamo kako nam nedostaje, ali ona ostavlja puno uspomena, puno riječi, puno lijepih stvari i na to treba misliti. I neslaganja su normalna, kao što je normalno imati različita mišljenja i dobro je da to djeca shvate. Nemojmo objašnjavati problem. Nije potrebno objašnjavati zašto su se mama i tata raspravljali. Bolje je naglasiti da smo ponekad umorni i tada se teže dogovoriti. Važna je krajnja poruka, ali umirujuća. Istina, svađali smo se, ali sada smo sve razjasnili i pomirili se. Druga je situacija kada su svađe česte ili završavaju razdvajanjem. Ako se to dogodi, bitno je dijete uvjeriti da ono nije krivo i otkloniti svaki njegov osjećaj krivice. Djetetu treba pojasniti da je tati i mami bolje ako žive u odvojenim kućama, ali ne zato što se ne vole, niti zato što ne bi njega voljeli.
1: Riba, ribi, grize, rep!
2: A, bo, bo, bo!
3: Bata, bim, bim, bata, bim, bim.

Anomalies pjesmica. Karološka! Sljedeći program. Ne bi ja djelesa.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Osijeku igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se ostvarila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Požar na deponiji u Borak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovo aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Podsjećamo, na području grada Mostara od ponedjeljka je na snazi stanje prirodne nesreće zbog požara na Uborku. Najveća materijalna šteta pričinjena je na infrastrukturi deponije, a u požaru je u potpunosti uništena reciklažna hala zajedno s kompletnom opremom i postrojenjima. Dodatnu zabrinutost izaziva zagađenje zraka. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po zdravlje, posebno kod osjetljivih kategorija stanovništva, mogle biti dugotrajne. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni, na raskrsnici kod krajina puteva, ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i Dr. Irfan.

0: Bijankića, počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je društvo sa ograničenom odgovornošću Behić Sunny Boy iz Bihaća, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću u Zavodu za prostorno uređenje Bihać. Rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. Radovi na asfaltiranju dionice puta Palić i Jankovaca u mjesnoj zajednici Mala Kladuša privode se kraju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja ulaganje u poboljšanje putne komunikacije i kvalitetnije uslove života mještana ovog dijela opštine Velika Kladuša. Vrijednost projekta iznosi 81.900 maraka. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su s predstavnicima 20 tamnošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti 34.300 maraka. Ova lokalna zajednica već 16 godina vlastitim sredstvima kontinuirano podržava rad nevladinih organizacija i neformalnih grupa u kojima su uglavnom mladi, ali i kroz druge projekte koje grad Bosanska Grupa realizira s drugim nevladinim organizacijama poput Mozaika i Omladinske banke. Hrvatska nogometna reprezentacija je u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva pobijedila Panamu rezultatom 1:0 i tako ostala u igri za prolazak grupe. U okviru Bihaćkog ljeta u Kulturnom centru Bihać odigrana je predstava pod nazivom Medo i čarobni Sremuš u izvedbi pozorišta mladih Banja Luka. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas u našem studiju. Dobrodošli u pripodnevni program Radija Unsko, Sansko kantona, zajedno sa vama sve do 12 sati. Nijana Sanela, Muha Mediđeno. Uvjeti za vožnju danas su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. A mi idemo dalje sa, naravno, bodrenjem naših zmajeva. Ako zmajevi pobjede, samo ih čudo može ostaviti bez nokaut faze. Evo šta bi sve trebalo da se poklopi, to jest ne poklopi. Nogometaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Katra igraju odlučujući duel grupne faze svjetskog prvenstva. Jasno je da će pobjednik ove utakmice kao treće plasirani tim grupe B proći u nokaut fazu. Tačnije, bez nokaut faze pobjednika može ostaviti samo čudo kako se dešava jednom u stotinu godina, a to je potvrdio i nogometni hroničar Semir Zilić. On je izračunao šta je sve potrebno da se poklopi kako Bosna i Hercegovina ne bi prošla dalje sa pobjedama od jednog ili dva gola razlike. S pobjedom od 3-0 ili 3 gola razlike Bosna i Hercegovina bi sigurno prošla dalje, dok bi u slučaju pobjede od dva razlike trebalo da se poklopi samo jedan od mogućih 10 rezultata u drugim grupama. Trebali samo jedan od sljedećih 10 rezultata: Češka, Meksiko, X ili 2, Škotska, Brazil, dvojka, to jest Brazil, Ekvador, Njemačka, neizjednačeno, to jest izjednačeno ili 2, Japan, Švedska, da pobjedi Japan, Egipat, Iran ili pobjeda Egipta ili X, Belgija, Novi Zeland, X, Španija, Urugvaj ili 1 ili X, Zeleni otoci, to jest Saudijska Arabija, X, to je Zelenohrdski otoci, Saudijska Arabija, X, Kongo, Uzbekistan, X ili Uzbekistan, da

odnese pobjedu Hrvatska Gana, da Gana pobjedi Hrvatsku. Dakle, ispali bi samo u slučaju da se ne ostvari niti jedan od gore navedenih rezultata. Ako pobjedimo s jednim golom razlike, onda nam sa ove liste ispod trebaju da se poklope tri rezultata, to jest Češka, Meksiko, Škotska, Brazil, Austrija, Paragvaj. To je sve više manje na dvojku da se igra. Ekvador, Njemačka, X ili dvojka, Japan, Švedska, Kec, Egipat, Iran, 1 ili X, ili Belgija, Novi Zeland, X, Španija, Uruguay, 1 ili X, ili Zeleni Vrtski otoci, Saudijska Arabija, X, Austrija, Alžir, 1 ili 2, pobjeda, dakle, gosta ili domaćina, Kongo, Uzbekistan, X ili dvojka, Hrvatska, Gana, dvojka. Dakle, jasno je zašto su stranice koje se bave analitikom odavno utvrdile da Bosna i Hercegovina ima 99% šansi da prođe grupu s pobjedom nad Katarom. Utakmica BiH-Katar igra se od 21 sat u Sjetlu, direktan TV prenos na FTV-u i Areni Sport, dok ćete tekstualni prenos moći pratiti na portalima klik.ba, rezultati.com i mnogi drugi.

Ako je 99% nemoguće da mi ispadnemo i da ne odemo u nokaut fazu, ipak i taj 1% je kod nas vrlo bitan. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle večeras u 21 sat na stadionu Lumen Field u Sjetlu, igra odlučujuću utakmicu trećeg kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. BH je veliki favorit, ali oprezan ne manjka, jer i Katar ima svoju računicu. Za razliku od utakmica protiv Kanade i Švicarske, gdje smo se uglavnom bazirali na čvrstu defanzivnu igru, protiv Katara ćemo morati preuzeti inicijativu i posjed, te težiti napadačkoj igri, jer nas samo pobjeda vodi dalje. Ja se iskreno nadam da će nas sunce ogrijeti u Sjetlu i da ćemo pobjediti večeras i da ćemo to slaviti, a ako pobjedimo Katar, onda u nokaut fazi igramo sa domaćinom Amerikom, i to po našem vremenu negdje oko 2 ujutru. 10:50, 10:11 i 10 minuta do novih vijesti koje nam donosi kolegica Sanela. Uživajte i čujemo se malo kasnije.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Za ciki umak Todoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treći plasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se ostvarila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Požar na deponiji Uborak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovo aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Podsjećamo, na području grada Mostara od ponedjeljka je na snazi stanje prirodne nesreće zbog požara na Uborku. Najveća materijalna šteta pričinjena je na infrastrukturi deponije, a u požaru je u potpunosti uništena reciklažna hala zajedno s kompletnom opremom i postrojenjima. Dodatnu zabrinutost

0: često izaziva zagađenje zraka, stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po zdravlje, posebno kod osjetljivih kategorija stanovništva, mogle biti dugotrajne. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni, na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i dr. Irfane Ljubijankića. Počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je društvo sa ograničenom odgovornošću Behić Sunny Boy iz Bihaća, a radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću. U Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. Radovi na asfaltiranju dionice puta Palić i Jankovac u mjesnoj zajednici Mala Kladuša privode se kraju. Riječ je o još jednom infrastrukturnom projektu kojim se nastavlja ulaganje u poboljšanje putne komunikacije i kvalitetnije uslove života mještana ovog dijela opštine Velika Kladuša. Vrijednost projekta iznosi 81.900 maraka. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su s predstavnicima 20 tamnošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti 34.300 maraka. Ova lokalna zajednica već 16 godina vlastitim sredstvima kontinuirano podržava rad nevladinih organizacija i neformalnih grupa u kojima su uglavnom mladi, ali i kroz druge projekte koje grad Bosanska Grupa realizira s drugim nevladinim organizacijama poput Mozaika i Omladinske banke. Hrvatska nogometna reprezentacija je u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva pobijedila Panamu rezultatom 1:0 i tako ostala u igri za prolazak grupe. U okviru Bihaćkog ljeta u Kulturnom centru Bihać odigrana je predstava pod nazivom Medo i čarobni Sremuš u izvedbi pozorišta mladih Banja Luka. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Marketing.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem, 99 km. Kupatilski ormari Čena, 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve, bilo da

0: Planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

11:47 minuta, velepoštovano slušateljstvo, malo smo odmarali, družili se, a sada da završimo i naš poslijepodnevni program. Barbarez je rekao da su svi na raspolaganju za Katar, osim Muharimovića, uloga favorita ne mijenja naš pristup. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva koju će Zmajevi odigrati večeras u Sjetlu protiv selekcije Katara. Uvijek kada traje ovako dug turnir, dogodi se da jedan ili dva igrača nedostaje dan ili dva, ali ništa zabrinjavajuće. Svi će biti u kadru osim suspendovanog Tarika Muharimovića, pa ćemo vidjeti kako ćemo početi utakmicu, rekao je Barbarez na početku obraćanja medijima. Selektor je dobio pitanje da li može očekivati ofanzivniju igru Zmajeva nego prva dva kola. Nama nikad nije cilje da se branimo 90 minuta, uvijek ima faza utakmice gdje se ona smije.

smiruje i pusti malo igru protivniku zbog raznih ideja kako se treba igrati. Da protivnik ima posjed lopte, to nije problem, zavisi dosta i od protivnika. Vidjeli ste danas da se svi brane, rijetko koji igra dugoročni pressing. Pobjeda vodi dalje, pa ćemo vidjeti čija je želja veća, istakao je Barbarez. Komentarisao je partije Katara u prva dva kola mundijala protiv Švicarske, možda bilo iznenađenje, pogotovo početak utakmice. Mora se neko postaviti i odigrati kako planira. Dnevna forma često zna pobijediti kvalitet, poznavajući njihovog selektora i samopouzdanje koje imaju, nemaju oni problema sa pritiscima, žele se pokazati svijetu baš kao i mi. Na konferenciji za medije govorio je Ivan Šunjić, koji se osvrnuo na podršku navijača. Znači nam veoma mnogo podrška navijača, fenomenalne su brojke na stadionima, već i od St. Louisa. Nadamo se da ćemo slaviti, raspoloženje u timu je odlično i jedva čekamo utakmicu, poručio je Šunjić. Dakle, posljednja utakmica grupne faze Bosne i Hercegovine se igra večeras u 21 sat protiv Katara na stadionu u Sjetlu. Bodrimo zmajeve, gledajmo zmajeve, navijaj za njih večeras i nadajmo se najboljem. 11 sati 49 minuta, za 11 minuta puls dana kolegice Dijane Begović, a mi vas polako pozdravljamo. Tu su bili još naravno i Sanela Muhamed i Dženo. Čujemo se drugi put.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio je uoči odlučujućeg susreta protiv Katara kako njegovoj momčadi u Sijetlu nije cilj branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede koja bi Zmajevima mogla donijeti historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poslušajmo njegovu izjavu.
2: Zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ni mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Gledajući FIFA rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu i nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako je Katar, i kažem vam, bit će sigurno utakmica i ja se nadam na nivou.
1: Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pretvorio se u mnogo više od samog sportskog takmičenja. Za stotine hiljada građana Bosne i Hercegovine rastutih širom svijeta, posebno za naše ljude u Sjedinjenim Državama i Kanadi, ovo je duboko emotivno putovanje, jedinstvena prilika za iskazivanje privrženosti domovini. Ulice američkih gradova na dane utakmice postaju mjesta gdje se, kako mi sami navijamo, znači ističu osjećaj kao da su ponovo kod kuće, naglašavajući da je nastup na mundijalu ponos za cijelu državu, nezavisno o vjeri i naciji. Tu strast i nevjerovatnu lojalnost nisu propustili zabilježiti ni svjetski mediji. Američki i drugi strani izvjestioci u više su navrata istaknuli impresivnu i miroljubivu atmosferu koju stvaraju bosansko-hercegovački navijači. Čak i nakon teškog poraza u Švicarskoj

Srpske u Los Angelesu brojni su inostrani mediji u svojim analizama posebno pohvalili sjajnu podršku s tribina, ističući kako su navijači Bosne i Hercegovine uprkos negativnom rezultatu ostali pjevati i bodriti svoju momčad do zadnje minute. Ista ta podrška i nevjerovatna ljubav sada se usmjeravaju prema sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Navijačka karavana spremna je za put u Seattle, gdje će još jednom stati u svoje igrače u najvažnijoj odlučujućoj utakmici protiv Katara. Ovo je nešto drugačije priča u Bosni i Hercegovini, po kojoj nas svijet upoznaje po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu, velikoj plemenitosti, pa se već sada nakon jednog odigranog kola može reći da su Bosna i Hercegovina, njeni navijači, priča koju oni nose sa sobom, jedno od prijatnih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. I kada ne bismo pobijedili večeras, naša reprezentacija uradila je grandiozan posao što u proteklih 30 godina nisu mogli uspjeti svi političari zajedno ujediniti u zajedništvu sreći, neopisivoj milini, držati svoju domovinu i sve njene građane ma gdje da su na planeti. Na pojedince, negativce se ne osvrćemo, zanemarivi su. Svoj treći nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će večeras od 21 sat protiv Katara. Euforija na ulicama, zastave na prozorima i pjesma koja počinje puno prije prvog sudijskog zvižduka. 90 minuta dišemo kao jedno, zajedno se radujemo i slavimo. Nogomet je možda i najjača kohezivna sila današnjice i emocija koja povezuje Bosance i Hercegovce bez obzira na to gdje žive i odakle dolaze. Dok traje, mundijal će brisati granice između velikih, malih, bogatih, siromašnih. Na terenu svi počinjemo od nule. Historija i nogometni rejting mogu pomoći, ali ne pobjeđuju. Novac donosi prednost, ali ne garantuje uspjeh. U narednim danima svi imamo šansu, posebno večeras, zahvaljujući nogometu. Sanjajte, sinovi, naše velike snove. Raduj se, Bosno i Hercegovine.

0: Vijesti.
1: U nastavku o drugim svjetskim bosansko-hercegovačkim utakmicama, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je danas će u Berlinu razgovarati s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa naše države i Savezne Republike Njemačke evropskim i euroatlantskim integracijama naše države, aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Požar na deponiji Uborak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovo aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Nakon sjednice kriznog štaba, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako je novi požar podmetnut i da je izvršena evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini požarišta. Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, odredba, odnosno uredba Evropske unije o deforestaciji direktno će utjecati na kompanije koje izvoze u Evropsku uniju. Kompanije iz drvne industrije, proizvođači namještaja, trgovci drvetom i drvnim proizvodima, firme koje izvoze proizvode koji sadrže sirovine obuhvaćene pomenutom uredbom, morat će osigurati sljedivost porijekla sirovina, dokumentaciju o zakonitosti sječe i podatke potrebne kupcima u Evropskoj uniji za dokazivanje usklađenosti. Naglašeno je da tržište Evropske unije više neće tražiti samo kvalitetan proizvod, već i jasne dokaze o porijeklu sirovina, načinu njihove proizvodnje i toku prerade kroz cijeli lanac vrijednosti. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim pumpama trenutno košta oko 2,60 maraka po litru, što predstavlja jednu od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci. Sadašnje cijene goriva najniže su zabilježene od kraja februara, kada je počeo sukob na Bliskom istoku. Rijetke su benzinske pumpe na kojima gorivo trenutno košta oko 3 marke po litru, dok je u većini slučajeva cijena dosta niža.
0: Info Plus.
1: Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer u Bihaću predstavio i registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima

omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenima u institucijama koje se finansiraju dakako iz javnih sredstava. I dok su pojedini mediji i novinari gotovo nikako ili stidljivo samo govorili o promociji tri registra, umjesto da govore o sadržaju tih i registara, portal Bišćani.net iz novog i registra izdvojio listu top 100 najvećih plata u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona. Najveću osnovnu neto platu ima gradonačelnik Cazina 6576 maraka, dok se među najplaćenijama nalaze i drugi gradonačelnici, primjera radi Bosanske Krupa 5927, načelnici izdvajamo Bužim od 5656 maraka, premijer kantona 5478, ministri u vladi preko 5000 maraka, direktori javnih ustanova od 4 do preko 5000 maraka, rukovodioci Zavoda zdravstvenog osiguranja preko 5000, pravobranioci i univerzitetski kadar preko 4000 maraka. Navedeni portal detaljnije je analizirao i podatke objavljene za Zavod zdravstvenog osiguranja kantona, jednu od najvažnijih institucija u kantonalnom zdravstvenom sistemu. Pregled registra pokazuje značajne razlike između najviših i najnižih osnovnih neto plata unutar iste institucije. Najvišu osnovnu neto platu od 5261 marku imaju rukovodioci pojedinih odjeljenja zavoda, dok je najniža evidentirana osnovna neto plata 1679. Zanimljivo je da prema objavljenim podacima pojedini rukovodioci odjeljenja imaju veću osnovnu neto platu od samog direktora zavoda, koji je uzgred rečeno doktor medicine, a koji prema registru ima osnovnu platu od 5013 maraka. Odmah iza njih nalaze se rukovodioci poslovnica zavoda u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši, Sanskom Mostu, Ključu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi s osnovnim neto platama od 5038 maraka. Pregled registra pokazuje i da brojni viši samostalni stručni saradnici, voditelji službi, pravnici, ekonomisti, magistri farmacije, informatičari i drugi stručni kadrovi ostvaruju osnovne neto plate između 4000-4800 maraka. S druge strane, najveći broj referenata u poslovnicama zavoda evidentiran je s osnovnim neto platama od 2230 maraka, dok administrativno i pomoćno osoblje ostvaruju nešto niže iznose. Podaci pokazuju da razlika između najviše i najniže evidentirane osnovne neto plate u Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona iznosi 3582 marke. Kompletan pregled imena radnika, njihovih radnih mjesta, stručne spreme osnovnih neto plata građani mogu pronaći u i registru zaposlenih u javnom sektoru. Ured za borbu protiv korupcije kantona zvanično je pored tehnoloških iskoraka objavio i oštre, kako kažu, represivne podatke. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. Važno je naglasiti da se radi o osnovnoj neto plati propisanoj za radno mjesto, bez eventualnih dodataka poput minulog rada, toplog obroka, prijevoza, dežura, komisija, upravnih odbora i drugih nadoknada. Napominjemo da se podaci u i-registru zasnivaju na informacijama koje dostavljaju nadležne institucije, te je svaka institucija odgovorna za vjerodostojnost, tačnost i ažurnost podataka koji se odnose na njene radnike. Zbog toga se u registru mogu nalaziti i osobe koje su među vremenu razriješene ili zamijenjene na određenim funkcijama, kao i njihovi nasljednici na tim pozicijama. Grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajina puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i dr. Irfana Ljubijankića počeli su radovi, čija je vrijednost 400.000 maraka, izvođač Behić Sani Boj iz Bihaća, a radovi će trajati 2 mjeseca. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću, a u Zavodu za prostorno uređenje rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta prolongira do petka. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu

0: započinje realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. Promocija zdravih životnih navika, boravak na svježem zraku, briga o mentalnom zdravlju okupila je brojni građane na stadionu Krajina u Cazinu. Besplatan trening na otvorenom organizovala trener Ajla Hušić uz podršku organizacije Glas žene. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro udvostručena. Vodovod apeluje na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, što su uradili iz vodovoda u Cazinu. Vijesti. U okviru Bihaćkog ljeta, tokom 17 festivalskih dana, publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajaće do 5. jula. Kao što smo rekli na početku, cijenjeni slušalci, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i u večerašnjem će meču imati veliku podršku navijača na stadionu Lumenfield. Veliki broj navijača iz inostranstva, ali i domovine, stigao u Ameriku kako bi izabranike Sergeja Barbareza podržao u historijskoj utakmici. Kolo prije kraja grupne faze, stvari kristalno jasna, pobjeda protiv Katara Bosnu i Hercegovinu vodi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Svi su pozitivni i uvjereni u trijumf naših zmajeva. I jedno upozorenje na kraju. Bosnu i Hercegovinu zahvatio prvi ovogodišnji toplotni talas s temperaturama koje prelaze 35 stepeni. Nakon sparnih izuzetno toplih dana očekuje nas još snažniji talas vrućine. Kažu prognostičari da će temperature prelaziti 40 stepeni, a da će kraj sedmice dosezati lokalno čak i do 42 stepena Celzijuseva, piše BH Meteo. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Mohamed Murić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Dijana Beković. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Prije podne je preovladavalo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni. Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka.

0: maraka, muški šešir 3 marke, muški šorc 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95, piling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u Vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas će u Berlinu razgovarati s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Požar na deponiji Uborak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovno aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Nakon sjednice kriznog štaba, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako je novi požar podmetnut i da je izvršena evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini požarišta. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer je u Bihaću predstavio e-registar zaposlenih u javnom sektoru u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. I dok su pojedini mediji i novinari gotovo nikako ili stidljivo samo govorili o promociji tri registra, umjesto da govore o sadržaju tih e-registara, portal Bišćani.net izdvojio je listu top 100 najvećih plata u javnom sektoru našeg kantona. Najveću osnovnu neto platu ima gradonačelnik Cazina 6576 maraka, dok se među najplaćenijima nalaze i drugi gradonačelnici: Bosanske Krupe 5927, načelnik Bužima 5656, premijer Unsko-sanskog kantona 5478 maraka, ministri preko 5000 maraka, direktori javnih ustanova od 4 do preko 5000, rukovodioci Zavoda zdravstvenog osiguranja preko 5000, pravobranioci i univerzitetski kadar preko 4000 marka. Važno je naglasiti da se radi o osnovnoj neto plati propisanoj za radno mjesto, bez eventualnih dodataka poput minulog rada, toplog obroka, prijevoza, dežura, komisija, upravnih odbora i drugih naknada. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada, koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava Uni. Na raskrsnici kod krajna puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija je vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behić Saniboj iz Bihaća. Radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću. U Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova, jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su s predstavnicima 20 tamnošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti 34.300 marka. Američki senat podržao je zakon kojim se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da zaustavi američku vojnu akciju protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskog predsjednika od strane sve podijeljenije kongresa. Tehnički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će nastavljeni naredne sedmice nakon kratke privremene pauze, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanje nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Sa vama je programsko-tehnička ekipa koju čine Muhamed Murić za mix pultom i u studiju voditelj programa Sanela Hošić. I danas je jako topao dan, temperature zraka streme visoko iznad 30 stepeni. Mostar je i dalje najtopliji grad u našoj zemlji sa temperaturom zraka 35,4 stepena Celsijusa. U Bihaću i Sanskom mostu temperatura zraka je za koji stepen niža, što ne umanjuje osjećaj vrućine. Prema nepotpunim podacima koji su dospjeli do nas i na području našeg kantona, nekoliko lica je zatražilo hitnu pomoć i u pravilu je riječ o starijim licima, koja su uz mlađe uzraste najrizičnija kategorija stanovništva kada su u pitanju ovakvi vremenski uslovi. Zato smo vam pripremili i nekoliko savjeta stručnjaka koji se odnose na to kako se ponašati u vremenskim uslovima izuzetno visokih temperatura. Pa nakon marketinga i kratkog muzičkog predaha donosimo vam sve te savjete koje smo vrijedno pripremili. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas, na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Marketing najboljeg radija.

I ovog ljeta nas prate visoke temperature zraka, stoga je važno biti spreman i naravno upoznati se s najvažnijim uputama za zaštitu od vrućine i svih posljedica koje toplinski valovi mogu ostaviti. A već sam pomenula u onom prvom javljanju da je već bilo i kod nas ljekarskih intervencija, odnosno lica koja su zatražila hitnu pomoć, u pravilu riječ je o starijim osobama koje su uz mlađe najrizičnija kategorija društva kada je ovako toplo vrijeme. Pa evo nekoliko savjeta kako da sebi olakšate vašu svakodnevnicu. Prije svega važno je biti oprezan, pravilno zaštititi zdravlje sebe i svojih najdražih. A neke od mjera su evo sljedeće: izbjegavajte izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti, posebno u periodu od 10 do 17. Ako ste prošetali gradom Korzom, mogli ste vidjeti da neki lokali već imaju natpise na vratima da imaju tu veliku pauzu od 11 do 16 sati. Dakle, dvokratno radno vrijeme koje će pomoći tim ljudima koji rade u uredima ili trgovinama na uslužnim djelatnostima da jednostavno te najtoplije dane provedu nekako laganije i da imaju više mogućnosti da zaštite svoje zdravlje. Dakle, od 10 do 17 nemojte na direktno sunčevu svjetlost. Izbjegavajte dakle izlazak u najtoplijem dijelu dana. Ako već morate, ako vas obaveze tjeraju, onda pijte dovoljno tekućine, odnosno negazirane vode, bez gaziranih pića, bez kofeina, bez alkohola i šećera. Ono što je bitno, važno je konstantno unositi tekućinu, a to može biti bočica vode sa, na primjer, razmućenim nekim multivitaminom ili magnezijom, da nije baš onako sama voda. Kada pričamo o odjevanju kod viših temperatura, poželjno bi bilo nositi neku zaštitu na glavi, bilo kakvu vrstu pokrivala, da li je to šešir ili kačket, to ćete sami odabrati. Osim toga, lagana i široka odjeća svjetlih boja i prirodnih materijala, to su

Uz sunčane naočale, to su odjevne kombinacije koje će vam učiniti boravak na otvorenom ugodnijim. Mogli ste primijetiti da su sada jako in boho odjevni predmeti, od boho haljina, kombinezona, košulja i tako dalje. To su u biti, da pojasnimo, oversize, veće neke iznad tih mjera i proporcija, standardiziranih mjera evropski, dakle daleko veće odjevni, daleko veći odjevni predmet, i to hoću da kažem. I ne bojte se da ćete izgledati nezgrapno u tome, nećete, nego će ta odjeća vama pomoći da se hladite nekako prirodnije. Još ako je materijal neki od prirodnih materijala, onda imate pun pogodak. Nekada te široke haljine svjetlih boja i prirodnih materijala rade neki proces poput, da kažem, nekog mini ventilatora. Jednostavno vas hlade dok se krećete i nisu bez veze zbog toga jako u modi. E sad, kada je u pitanju hrana na ovim vrućinama, najbolje je koristiti više manjih obroka koji su bogati svježim povrćem i voćem, kojeg sada, morate priznati, imamo u izobilju. Kada govorimo o tijelu, svakom prilikom koju imate ili želite da se tuširate, neka to bude mlaka voda, ni pretopla ni prehladna, a možete i stavljati i hladnije obloge, recimo na nonice. Ako radite ili trenirate na otvorenom, uzimajte češće pauze, pijte više tekućine, jednu i po čašu, evo oko 300 ml svako pola sata. Nažalost, imamo puno tih zanimanja koji ne dozvoljavaju baš pauze na visokim temperaturama. Ako ništa, pogledajte u gradu Bihaću na koliko mjesta se radi rekonstrukcija ceste i toliko je radnika, po 20 ljudi je tu na otvorenom prostoru. Još u momentima kada se polaže asfalt koji je sam po sebi vruć i vreo da bi se pravilno polegao, onda ne mogu ni zamisliti kolika je temperatura zraka u toj blizini, u toj blizini gdje ti ljudi rade. Sve u svemu, ako ništa, eto, koristite sunčane naočale, kape i pijte dovoljno vode. Isto tako, ukoliko ste u svom vlastitom domu, u prostoru u kojem boravite, sobnu temperaturu preporučljivo je održavati ispod 32 danju, a ispod 24 noću. Danju zatvorite prozore i spustite roletne, naročito one koji su okrenuti prema suncu. Isto tako, možete pogasiti sva umjetna svjetla, jer i oni griju. Noću rastvorite što je moguće više prozora kako bi svježi noćni zrak ušao u prozor. Naravno, ovo možete učiniti ukoliko imate mreže ili komarnike na prozorima, s obzirom da je jako puno insekata i gmizavaca i u gradskim i prigradskim zonama. Inače, jedan evo trik se odnosi na mokre ručnike. Kada su ekstremne vrućine, možete ih poredati na prozore, vrata i tako dalje, imitirajući rashladni aparat, neki rashladni aparat, pa vam mokri ručnik dođe kao prijenosna klima. Ima tu puno još savjeta, ono što je bilo najbitnije, to smo vam i rekli, s tim da hronični bolesnici, pored svega ovog što smo ispričali, treba da paze da redovito uzmaju svoju propisanu temperaturu, isto tako da lijekove drže na temperaturi niže od 25 stepeni, dakle nemojte ih ostavljati na ovom vrelom zraku. Ako niste sigurni koliko je temperatura u vašoj sobi, jednostavno stavite ih u frižider ili hladnjak.

0: Također za savjet možete potražiti i od liječnika ukoliko imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova, pogotovo one za pojačano mokrenje i snižavanje tlaka. Savjet ljekara u tim situacijama je zaista neizbježan, odnosno i neprocjenjivo vrijedan. Ukoliko ste srčani bolesnik, nemojte izlaziti samo ujutro i navečer, odnosno onda kada su temperature niže, a tokom dana boravite u prostoru koji je klimatiziran. U svakom slučaju, naši ljekari, bilo da vas zanima kao savjet ili vam se pogorša vaše zdravstveno stanje, su tu da odgovore na svaki upit i na svaku potrebu za liječničkom pomoći. Eto, dragi naši, nadam se da su vam ovi naši savjeti bili od koristi i da će vam koristiti u buduće da ne doživite neke traume tokom toplih dana. 13:36, nastavljamo i dalje program sa svim ovim divnim melodijama koje je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, naravno uz poruke naših poslovnih partnera.
1: Da ne vidimo svetla

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 570

0: 79,90 km. Usisivač Kärcher suho mokro 169,90. Električni bojler Tesi 50 litara 169. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka. Vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našoj

0: Sem Jabus Baucentru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Marketing najboljeg radija.

te poznate face. A jako poveseo, ko katici kupus iskace. I ko za inat, opet sretno s tim. A za novu godinu škod nas.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas će u Berlinu razgovarati s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Požar na deponiji Uborak ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovno aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Nakon sjednice kriznog štaba, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako je novi požar podmetnut i da je izvršena evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini požarišta. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer je Bihaću predstavio e-registar zaposlenih u javnom sektoru u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. I dok su pojedini mediji i novinari gotovo nikako ili stidljivo samo govorili o promociji tri registra, umjesto da govore o sadržaju tih e-registara, portal Bišćani.net izdvojio je listu top 100 najvećih plata u javnom sektoru našeg kantona. Najveću osnovnu neto platu ima gradonačelnik Cazina 6576 maraka, dok se među najplaćenijima nalaze i drugi gradonačelnici Bosanske Krupe 5927, načelnik Bužima 5656, premijer Unsko-sanskog kantona 5478 maraka, ministri preko 5000 maraka, direktori javnih ustanova od 4 do preko 5000, rukovodioci Zavoda zdravstvenog osiguranja preko 5000, pravobranioci i univerzitetski kadar preko 4000 marka. Važno je naglasiti da se radi o osnovnoj neto plati propisanoj za radno mjesto bez eventualnih dodataka poput minulog rada, toplog obroka, prijevoza, dežura, komisija, upravnih odbora i drugih naknada. Jučer je grad Bihać, Zavod za prostorno uređenje, otpočeo generacijski projekat izgradnje kanalizacionog sistema u centru grada koji ne postoji 767 godina, a sva kanalizacija završava u Uni. Na raskrsnici kod krajna puteva u ulicama Mušanovića Mahala, Bedem i doktora Irfana Ljubijankića počeli su radovi čija vrijednost 400.000 maraka. Izvođač radova je Behić Sanibo iz Bihaća, radovi će trajati 60 dana. Za vrijeme radova saobraćaj će biti potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 17 sati, pa se mole učesnici u saobraćaju da koriste alternativne pravce. Jučer su trebali biti okončani radovi na Smaragdnom mostu u Bihaću. U Zavodu za prostorno uređenje Bihać rekli su nam da se kasni s okončanjem radova jer izvođač nije na vrijeme dobio VPC podloge iz Austrije, pa se otvaranje mosta za pješake očekuje od petka 26. juna. U gradskoj upravi Bosanska Krupa su s predstavnicima 20 tamnošnjih nevladinih organizacija potpisani ugovori o dodjeli sredstava iz budžeta grada za njihov rad i realizaciju projekata iz različitih oblasti društvenog života u vrijednosti 34.300 maraka. Američki senat podržao je zakon kojim se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da zaustavi američku vojnu akciju protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskog predsjednika od strane sve podijeljenije kongresa. Tehnički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će nastavljeni naredne sedmice nakon kratke privremene pauze, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanje nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblasti

0: oblačnosti širom zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Marketing. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: IKM. Troslini toalet papir Deluxe Care Compact Volume 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Slušate radio Niško-Tanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 KM i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručio uoči odlučujućeg susreta protiv Katara kako njegove momčadi u svjetlu nije cilj branjenja 90 minuta, već isključivo traženja rezultata i pobjede koja bi Zmajevima mogla donijeti historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sergej Barbarez, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi, znači mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti. To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ni mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Gledajući FIFA-nu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo o tome voditi računa i nisu oni džabe tu gdje jesu i nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko nimi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako je Katar, i kažem vam, bit će sigurno utakmica, ja se nadam, na nivou.
0: Ovo je nešto drugačija priča o Bosni i Hercegovini, po kojoj nas svijetu poznaje po našoj hrabrosti, borbi, kvalitetu, velikom srcu i velikoj plemenitosti, pa se već sada, nakon jednog odigranog kola, može reći da su Bosna i Hercegovina, njeni navijači, priča koju oni nose jedno od prijatnijih i ljepših iznenađenja ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečerović danas će u Berlinu razgovarati s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Podsjećamo, Bečerović je početkom ovog mjeseca razgovarao i sa kancelarom Savezne Republike Njemačke Friedrichom Mercom. Požar na deponiji Uborak u Mostaru ponovo se razbuktao nakon što je jučer bio stavljen pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra ponovo aktivna na jednoj lokaciji unutar deponije, te su ekipe odmah upućene na teren. Nakon sjednice kriznog štaba gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako je novi požar podmetnut i da je izvršena evakuacija stanovništva u neposrednoj blizini požarišta. Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi i porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građane, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela, uvreda i širenja netrpeljivosti. Koliko ovaj problem izražen uoči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila i tema konferencije koja je održana u Sarajevu. Info Plus. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jučer je u Bihaću predstavio e-registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenima u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zvanično je, pored tehnološkog iskoraka, objavio i oštre represivne podatke. Izdano je 529 prekršajnih naloga, dok je 106 lica koja i dalje kriju imovinu suočeno s javnim objavljivanjem imena. U Bihaću je jučer održana sjednica grupacije poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka poslodavci u Unsko-sanskom kantonu informisani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa institucijama vlasti, kako direktno, tako i putem Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Tom prilikom prezentirane su i ažurirane informacije o aktualnim procesima i reformama, uključujući radno-pravno zakonodavstvo, fiskalne reforme, pitanja zdravstvenog osiguranja, zloupotrebe bolovanja, kao i neka druga pitanja od značaja za poslovnu zajednicu. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu započeće realizaciju novog infrastrukturnog projekta, kojim će prostor plaže na Kostelu

0: hotelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale rijeke Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjeni svim generacijama. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori u vrijednosti veće od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanska Krupa i 20 nevladinih organizacija. Promocija zdravih životnih navika, boravak na svježem zraku i briga o mentalnom zdravlju okupila je brojne građane na stadionu fudbalskog kluba Krajina u Cazinu, a besplatan trening na otvorenom organizovala je trenerica Ajla Hušić uz podršku organizacije Glas žene.
1: Vijesti. Tehnički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će nastavljeni naredne sedmice nakon kratke privremene pauze, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana. Američki senat podržao je zakon kojim se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da zaustavi američku vojnu akciju protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskog predsjednika od strane sve podijeljenije kongresa. Čelnik UN-ove nuklearne agencije signalizovao je da će njegovi inspektori obići iranske lokacije za obogaćivanje urana, što je ključna komponenta privremenog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastaće se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući. Razgovori bi se trebali usmjeriti na očekivanje Washingtona u oči samita Saveza sljedećeg mjeseca, posebno na američke zahtjeve za brzim proširenjem evropskih vojnih sposobnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Europa se suočava s još jednim danom bez presedana kada je riječ o ekstremnom toplotnom talasu koji je već oborio rekorde u mnogim državama širom kontinenta. Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je crveno upozorenje za toplotni talas u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom kraljevstvu očekuju temperature i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Više stotina škola u Velikoj Britaniji će se potpuno ili djelimično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremne vrućine, prenose mediji. Eiffelov toranj i Louvre u Parizu zatvoreni su za posjetioce kao odgovor na historijski toplotni talas u Francuskoj. Hidrometeorološki zavod Hrvatske podigao je nivo upozorenja zbog toplotnog talasa koji će se u ovoj zemlji zadržati sve do prve polovine naredne sedmice.
2: Kultura.
0: U okviru Bihaćkog ljeta tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula ove godine.
2: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u večerašnjem će meču imati veliku podršku navijača na stadionu Lumenfield. Veliki broj navijača iz inostranstva, ali domovine, stigao u SAD kako bi izabranike Sergeja Barbareza podržali u ovoj historijskoj utakmici. Na kraju vijesti jedno upozorenje. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni talas s temperaturama koje prelaze 35 stepeni, dok građani spas od vrućina traže uz vodu, ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije, jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija, cijenjeni slušalci. Hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, speaker Sanela Šarić, vijesti radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.

0: drugom dijelu dana uz jače razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Tzatziki u McDonald's 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: marketing najboljeg radija.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Otvoreni program Najbolje gradje, tačno vrijeme 15 sati 23 minuta, sa vama i dalje Jasmin, Sanela, Dževal i Almir. U ovom dijelu otvoreno prevođemo do servisnog bloka, zatim do sportskih informacija. Zbog radova na redovnom održavanju u području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila se obraćaju na izmjenično jednom traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica, vozila se preusmjeravaju na pribremnu obilaznicu u neposrednoj brzini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su i radovi na zamjeni dacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjec-Jablnica. Povodom zbog radova na asfaltiranju danas i sutra 24. 25. i 6. juna obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunare, Galica, Babanovac, oni koji putuju dalje, dakle u Vitoviju. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe Vitruje. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata. Vrijedno spomenuti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguće su dakle duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Ovremeno sutra i biometeorološke prognoze za isti dan. Sutra u BiH sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti mogući rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, najviša dnevna, sutra između 20 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeo prognoza četvrtak 25. juna, slično kao i protekle dana prije podne ugodnije, sa više svježine. U drugom dijelu dana sparno je vruć, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperature vrijednosti tokom noći, što će otežavati naravno san. Kronični bolesnici metropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se sutra duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.

Utakmica će biti odigrana u Sjetlu, a gledatelji u Bosni i Hercegovini moći je pratiti u direktnom prijenosu na federalnoj televiziji. Početak rezultata zakazan je za 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Bilo je grešaka, prva dva kola možda mogu bolje, a pred nama uključujuća utakmica nakon koje se opet može vratiti euforija ističe u razgovoru za Fenovi. Dana trener Veleža Ibro Rahimić uoči večerašnje utakmice reprezentacije BiH u Sjetlu protiv Katara. Nakon protiv Kanade, dakle rezultatom 1-1, a u prvom porazu 4-1 Švicarska, u drugom kolu SP-a, fudbalska reprezentacija naše države večeras, dakle od 21 sat, igra odlučujući susret. Pobjeda nad Katarom mogla bi Zmajevima doniti historijski prvi plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Katar smatra Rahimić nekadašnji igrač i sadašnji trener Veleža nije bezazlen protivnik, ali mišljenja je da će se, bude li na željenom nivou, tim Barbareza naći u dobroj poziciji osigurati toliko željenu pobjedu. U tom kontekstu Rahimić smatra da su do sadašnje dvije utakmice kreirale dojam da je moglo bolje, ali da sve još nije izgubljeno. Ishodom prve utakmice, s obzirom na to da je Kanada domaćin.

domaćin, bio sam zadovoljan. Nakon prvog poluvremena pomislio da ćemo na kraju i pobijediti, ali Kanada je u drugom poluvremenu pojačala tempo. Bilo je očito da nismo mogli odgovoriti na to. Možda je protiv Švicarske postavio malo previše ofanzivno kolega Barbaric. Odmah se na početku pojavio taj problem u sredini, a onaj Megović bio lijevo, Memić desno, naprijed su bili Džeko Demirović, itd., a u sredinu smo imali samo ta dva vezna igrača. Kad se onako postavi ekipa, treba imati baš ekstremno kvalitetne, brze igrače koji mogu zaustaviti akciju protivnika i odmah odigrati prema naprijed. S tim da ja mislim da mi takvi igrači u reprezentaciji nemamo. Bolja opcija prema njegovom mišljenju, bio je još jedan vezni igrač koji bi pomogao u sredini, pri čemu nije propustio naglasiti iskustvo Švicarca.

Nikad ne možeš predvidjeti, kaže Rahimić i dodaje, kako će se situacija raspasti. Ali sada treba nekako motivirati igrače i ako bi se pobjedio Katar, to bi onda bilo okej. Opet bismo bili u poziciji razmišljati što i kako dalje, možda napraviti još veći uspjeh od samog plasmana na SP-u. Nakon grupne faze mogu se očekivati iznenađenja, posebno jer će se igrati nokaut utakmice u kojima sreća igra veliku ulogu, smatra Rahimić. Za kraj, Zmajevima poručio kako trebaju ozbiljno shvatiti Katar, za koji smatra da je kvalitetna reprezentacija, ali da rezultate ukoliko BH fudbaleri daju, naravno, svoj maksimum, neće izostati. To mi se pobjedom vratila euforija, ne samo u državi, nego među svim našim navijačima u svijetu, zaključuje trener Veleža Ibro Rahimić. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Rovotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkuštani batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESKO Samca Kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jedna od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi trijumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Pećirević danas će u Berlinu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Njemačko Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, aktualno

0: političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Ured za borbu protiv korupcije unutar samog kantona jučer je u Bihaću predstavio e-registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenima u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. U Bihaću je jučer održana sjednica grupacije poslodavaca Unsko Samtu kantona prije udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka poslodavci iz Unsko Samtu kantona informisani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca Federacije BiH provodi u suradnji sa institucijama vlasti, kako direktno tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu će započeti realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacije civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori u vrijednosti većoj od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanska Krupa i 20 nevladinih organizacija. U okviru Bihaćkog ljeta nakon 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihaćkog ljeta trajeće do 5. jula. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni talas s temperaturama koje prelaze 35 stepeni Celzijusovi. Dok građani spas od vrućina traže uz vodu, ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju sebe zastoje i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti danas činom zemlje moguće lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34. Na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba

Talas iz najboljeg radija, otvoreni program za svakog ponešto, 16 sati i 23 su minuta, ljubitelji nogometa. Fudbalska reprezentacija naše države lovi drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Općenito, dakle, na svjetskim prvenstvima. U Brazilu smo 2014. savladali Iran u zadnjem kolu, eventualni trijumf nad Katarom, večeras bi značio vjerojatni prolazak grupe. Ulog je znatno veći nego prije 12 godina. BiH duel dočekuje nakon poraza od Švicarske 4-1, a Katar teško strada protiv Kanade rezultatom 6-0. Sergej Vaberez je protiv Švicarske ostao bez Tarika Muharemovića, koji je isključen i on sigurno propušta utakmicu. Pod znakom pitanja je Amer Dedić, koji ima problema s povredom, ali Vaberez je na konferenciji za medije rekao da na raspolaganju neće imati samo Muharemovića. Pitanje je ko bi mogao nadomjestiti izostanak mladog defanzivca, kao odlično, naravno, rješenje s obzirom na to da igra lijevom nogom, nameće se Radeljić. Ukoliko Dedić na kraju ne bude među starterima, zaočekivati je da uz desnu liniju zaigra Amar Memić ili čak Arjan Malić, koji je u prošlosti znao dobro odgovoriti postavljenim zadacima. On nije isključeno ni da Benjamin Tahirović završi na klupi, a da od starta krene Ivan Bašić. Barbarez u svjetlu mogao izvesti ultraofanzivnu postavu sa Kerimom Alebegovićem i Esmirom Bajraktarevićem na krilnim pozicijama, dakle kao i Ermedinom Demirovićem i Jedinom Džekom u vrhu napada. Idemo do mogućeg sastava. BiH Vasilj Dedić, Memić Malić, Katić, Radeljić, Konašinac, Sunjić, Bašić, Alebegović, Bajraktarević, Demirović i Džeko. Utakmica počinje u 21 sat po centralno evropskom vremenu.

Da. Reklame. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15.

Novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

za godinom zvuči još i sad kao listopad. Nema načina da budem tvoj, samo fotografije znaju sve moje želje. Razvijene u boji, a u srcu crno-bijele, koliko nas duša dijele. Samo čekam da mi slučaš ovu košulju od boli, pa da zavise navučeš preko vremena što stoji. Još te čekam da mi vratiš davno izgubljene snove, što još leže na tvojoj strani postelje, što još leže na tvojoj strani postelje.

selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarić poručuje uoči odlučujućeg susreta protiv Katara nakon kako njegovoj ekipi u svjetlu nije cilj branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede koja bi zmajevima mogla donijeti historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Na službenoj konferenciji za medije uoči utakmice posljednjeg kola grupe B Barbarić je naglasio dakle da će obje ekipe ići na sve ili ništa, naravno. Iako je aktualni prvak Azije po FIFA-inoj listi bolje rangiran, te nosi blagu ulogu favorita, selektora to ne zabrinjava. Ne vjerujemo velike iznenađenja jer dnevna forma često može pobijediti kvalitet. Katar želi pokazati svijetu šta može, baš kao i mi. I niko ovdje nije slučajno. Osvrćući se na zdravstveni bilten igrač i kadar, selektor je potvrdio da su uprkos sitnim problemima, karakteristični naravno za druge turnire, utakmice, sve igrači spremni za nastup. Jedini izostanak je onaj Muharamovića koji ne može igrati zbog suspenzije zarađene u susretu sa Švicarskom. Kada je riječ o taktičkom pristupu, stručni štab

Ne smatra da su nužne velike rokade u veznom redu kako bi se dobilo na kreativnosti. Barbarez pojašnjava da ofanziva kreacija može dolaziti preko bočnih pozicija, dok će ključ uspjeha biti u agresivnosti i tijesnom markiranju protivnika. Također selektor je naveo i to kako službene pauze za osvježenje mogu donijeti prevagu i omogućavaju brzu promjenu sistema usred igre, što može biti važno, jer je na ogromnim i bučnim američkim stadionima gotovo nemoguće komunicirati s igračima udaljenima od klupe. Na upite o medija u Jackie, Barbarez je naveo kako je on jedan i jedini, istaknuši da je velika privilegija biti njegov trener. Slično je poručio veznjak Šunjić, naglasivši kako Jacku uveliko pomaže mladim suigračima, te da ekipa mora maksimalno iskoristiti njegovo prisustvo na terenu. Barbarez izrazio nadu da će reprezentacija u svijetu na tribinama imati barem 30.000 svojih pristaša, kao što je to bio slučaj u Los Angelesu. Nenormalno sam ponosan na to gdje se nalazimo, s kim radim i dok smo došli. Naša veza s navijačima iz dana u dan sve jača. Oni to prepoznaju i ne dolaze u ovolikom broju uzalud, zaključuje se retur na kraju. Odlučujuća utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se večeras u 12 po lokalnom vremenu u svijetu, a odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,35. Ocean tuna u suncokretovom ulju 3 x 70 g 3,49. Ferry, deterđent za suđe 2 x 900 ml 7,99. Konzum i Merkator.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na

Privodimo kraju otvoreni program Najboljeg radija, poštovani slušalci, u dakle, ozračju sporta i futbala. Nogometnu reprezentaciju naše države večera dakle, očekuje posljedna utakmica grupne faze svjetskog prvenstva 2026. Nakon poraza u Švicarske, Zmajević je protiv selekcije Katara večera stražiti priliku za plasman u nokaut fazu takmičenja. Izvrani Sergej Barbarezović će u odlučujući susret dakle, ući s imperativom pozitivnog rezultata, a meč protiv Katara mogao bi biti uključen u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sretno našoj nogometnoj reprezentaciji, poštovani slušaoci, od vas se opraštaju Jasmin, Džebak i Almir, uz naravno preporuku da i dalje ostanete uz talase najboljeg radija. Naravno, vašoj pažnji svakako preporučujemo Flash vijesti tačno u 17 sati.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić. Ovo su vijesti radija u Unsku samca kantona. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jedno od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevim triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović danas će u Berlinu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Njemačko Frankom Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, europskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje dvije države. Ured za borbu protiv korupcije u Unsku samca kantona jučer je u Bihaću predstavio registar zaposlenih u javnom sektoru, novi alat koji građanima omogućava uvid u osnovne podatke o zaposlenima u institucijama koje se finansiraju iz javnih sredstava. U Bihaću je jučer održana sjednica grupacije poslodavaca Unsku samca kantona pri udruženju poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka poslodavci iz Unsku samca kantona informisani su o aktivnostima koje udruženju poslodavaca u Federaciji BiH provodi u suradnji sa institucijama vlasti, kako direktno, tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu će započeti realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa.

0: projekat organizacije civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori u vrijednosti većoj od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanska Krupa i 20 nevladinih organizacija. U okviru Bihećkog ljeta nakon 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihećkog ljeta trajeće do 5. jula. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je prvi ovogodišnji toplotni talas s temperaturama koje prelaze 35 stepeni Celzijusovi. Dok građani spas od vrućina traže uz vodu, ljekari upozoravaju na zdravstvene rizike koje donose ekstremno visoke temperature. Poseban oprez preporučuje se osobama koje spadaju u rizične kategorije jer vrućine mogu izazvati niz zdravstvenih problema. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti danas činom zemlje moguće lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerenog jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34. Na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Ja. Reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko

0: oko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. Mila mlijeko, 1 litra, 1,35. Quattro plazma sladoled, 1500 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
6: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner.
8: Pa gdje zbajni se?
9: Gdje si bre, Nikola, brate?
8: Imam ti pjesmu za Dernek.
9: Ma jo, vjerujem ti. Ma jo, meni ti je Dernek svaki dan, vjerujem.
8: Moram da čuješ.
9: Ma ne moram sad.
8: Aj sam, pa pošalji mi na mail.
9: Pa nemoj, molim.
8: Pa nemoj me zezati.
9: Ima, ima, radim nešto, ima, ima nalaz neki.
8: Ma zna.
9: Ma ne, nemoj, molim.
8: Ma zna, znaš kako je dobro.
9: Moram, moram, imam, imam već neki posao. Ej,
8: hit, hit u glavu.
9: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali moram da idem.
8: Ej, ali baš onako u glavu, odmah.
9: Čućemo se, eto, tu si.
8: Znam ali se, 40 minut, minut.
9: Pusti, aj, pusti, aj, pusti.
8: Jasno.

Stolari u Bosni i Hercegovini nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromat za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Nogometna reprezentacija BiH večeras od 21 sat u Sjetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nogaut fazu svjetskog prvenstva kao jedan od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Pobjedom protiv Katara Zmajevima bi se otvorila mogućnost da se 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine HVO-a sutra će imati sastanak u Ministarstvu boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine, kazao je za Faktor da su u proteklih 15 dana dogovorali sastanak u ministarstvu. Na sastanku ćemo iskoristiti priliku da vidimo šta je sa izmjenama i dopunama zakona o demobilisanim borcima i boračkom dodatku, što su nam obećali premijer i ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Bošnjaković. U Bihaću je održana sjednica grupacije poslodavaca Unsko Sanskog kantona pri udruženju poslodavaca Federacije BiH. Tokom sastanka poslodavci iz Unsko Sanskog kantona informirani su o aktivnostima koje udruženje poslodavaca u Federaciji BiH provodi u saradnji sa institucijama vlasti, kao direktno tako i putem ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. U organizaciji Ministarstva privrede vlade Unsko Sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava neprofitnim organizacijama i neprofitnim organizacijama u oblasti turizma. Ugovore o dodjeli sredstava s predstavnicima neprofitnih organizacija je potpisala ministrica privrede vlade Unsko Sanskog kantona Samra Mehić, a grantovi su dodijeljeni za realizaciju 21 projekta koji su ispunili kriterije po javnom pozivu. Ministarstvo privrede za ovu namjenu je rasporedilo iznos od 98.740 maraka. Pripadnici civilne zaštite uspješno su završili petodnevnu specijalističku obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, dronovima, tokom koje su stekli teorijske praktična znanja potrebna za sigurno i efikasno korištenje drona u izvršavanju zadatka zaštite i spašavanja. Pored pripadnika civilne zaštite, obuku je uspješno završio i pripadnik policijske stanice Ključ, što predstavlja još jedan korak nastavka saradnje civilne zaštite općine Ključ i policijske stanice Ključ. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Ugovori o vrijednosti većoj od 34.000 maraka potpisani su između grada Bosanska Krupa i 20 nevladinih organizacija. Turistička zajednica grada Bihaća u narednom periodu će započeti realizaciju novog infrastrukturnog projekta kojim će prostor plaže na Kostelima postati još atraktivnije mjesto za odmor, rekreaciju i razvoj turističkih sadržaja.

0: postoja u gradu na Uni. Riječ je o projektu koji predstavlja prvi korak ka sveobuhvatnom uređenju ovog dijela obale Une, a planirane aktivnosti podrazumijevaju izgradnju sadržaja namijenjenih svim generacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: A sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovih.

0: Vrijeme je za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovo.

Volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact, volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Radio priča. Dorothy i čarobne cipelice. Dorothy je bila mala djevojčica koja je živjela sa svojim psom Totom, tetkom i stricem na farmi u Preriji. Jednog dana pogodi ih strašni tornado. Svi oni nađoše utočište u podrumu, ali Dorothy otrča u kuću da potraži Tota. Bila je još tamo kada ju je tornado podigao u zrak s cijelom kućom i odnio. Kad se napokon spustila na tlo, našla se u nekoj nepoznatoj zemlji. Dok se obazirala oko sebe, shvati da par nogu sa srebrnim cipelama viri ispod drvene kuće. Dobrodošli u zemlju Oza, čestitamo, porazili ste zlu vješticu istoka, reče dobra vještica sjevera približavajući se Dorothy. A sada obuci njene cipele i ne skida ih ni pod kakvim okolnostima. Dobro, dobro, složi se Dorothy. Ali kako ću se vratiti kući? Slijedi onu žutu stazu od cigli, odvešćete u Smaragdni grad. Tamo živi čarobnjak iz Oza i on će ti pomoći, odgovori joj vještica. I zaista, djevojčica krenu i usput sretnu strašilo, limenka i lava, koji krenuše zajedno s njom prema palati čarobnjaka. Ja ću ti pomoći, reče vlada Roza. Ako se oslobodiš zle vještice zapada. U redu, u redu, pristade Dorothy, koja krenu sa svojim novim prijateljima. Čim su se približili dvorcu, Dorothy i njene prijatelje napala je grupa krilatih majmuna koji su bili čuvari zle vještice zapada. Strašilo i limenko rasporeni su na hiljade komadića, dok su djevojčica, Toto i Lav dovedeni pred vlasnicu majmuna. Zatvorite Lava u kavez, povika vještica. A ti ćeš čistiti palatu. A onda, dok se Dorothy saginjala da uzme krpu, vještica joj podmetnu nogu da padne. Djevojčica se toliko naljutila da zgrabi kantu s vodom i proli vještici na glavu. Vještica je bila sva mokra do kože i rastopila se kao ledenica na suncu. Ljudi koji su živjeli na okolnim imanjima, sretni što su napokon slobodni, pomogli su Dorothy da popravi limenka i strašila, dok su ih krilati majmuni nosili kod čarobnjaka iz Oza,

0: se ispostavilo da je čarobnjak, iluzionista i da nema čarobne moći, pa je Doroti zamolila za pomoć dobru vješticu Juga. Udari svojim cipelicama tri puta o tlo i one će te odnijeti kući. I zaista, tako je i bilo. Za tren oka Doroti se našla ponovo na farmi, zagrlila tetku i strica.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kanala.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra najvažniju utakmicu u historiji. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
1: Moramo biti u dobrom bloku, u blizu protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja.
0: Jedna noć, jedan san i 90 minuta istine.
2: Očekujem pobjedu 2-0, strijelci, Bajraktarević, Džeko.
0: Hiljade bosansko-hercegovačkih navijača okupiralo centar Sjetla.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer, dobrodošli u Dnevnik. Nekada je dovoljno samo 90 minuta da se promijeni historija. Večeras Bosna i Hercegovina ima upravo toliko vremena. Nakon poraza od Švicarske, naši zmajevi protiv Katara traže pobjedu koja bi mogla otvoriti vrata naredne faze svjetskog prvenstva. Očekuje nas utakmica pod pritiskom, ali i utakmica nade. Večeras će Bosna i Hercegovina na 90 minuta stati u kancelarijama, kafićima, kućama, trgovima. Jedna tema nadjačat će sve druge. Očekuje se da će utakmici prisustvovati više od 20.000 naših navijača, iako neki smatraju da je ta brojka daleko veća. Pred večerašnjim meč u Sijetlu je jutro su u 4 sata po našem vremenu održana preskonferencija na kojoj su Sergej Barbarez i Ivan Šunjić odgovarali na pitanja novinarima o spremnosti naše ekipe, igračima, katarskom timu i načinu večerašnje igre.
1: Na pitanje o odsustvu Muharemovića, odmah na početku Sergej Barbarez je kazao kako se na ovako dugim turnirima uvijek zna desiti da neko od igrača nedostaje, ali da to nije ništa zabrinjavajuće. O tome da li će se igrati ofanzivnije, Barbarez naglašava kako nikada nije cilj braniti se 90 minuta, ali da se zbog raznih ideja protivniku pušta lopta.
2: To uopšte nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi.
1: Barbarez je također istakao da to što nas svrstavaju u favorite ne mijenja način igre našeg tima, te se shodno naporima Katara da bude tu, nada utakmici na nivou. Iako zna da Katar nema problema sa pritiscima i samopouzdanjem, te da je na FIFA-noj listi bolje rangiran, ipak se nada da ćemo slaviti mi.
2: Utakmica se može nerešno završiti, ne smije to zaboraviti. Bilo je dosta takih utakmica u istoriji fudbala gdje su ove dvije ekipe morale pobijediti za nastavak. Mislim da se u Lig prvaka svake godine to dešava i onda odigraju nerešeno. Ne moramo mi uvoditi novo vezno igrače da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed, čak i više nego ostale ekipe. Mora to funkcionirati kao ekipa, mi moramo biti u dobrom bloku, blizu protivnika, biti agresivni i onda dođe kreativnost na kraju krajeva svakako do izražaja koju mi imamo naravno.

0: i ne samo prvi 11, nego iz klupe, i to je vrlo važan dio naše priče uopšte.
1: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
2: Smatraju da smo parirali Švicarskoj, ali da su individualne greške i crveni karton prelomili utakmicu. Komentarišući to što selektor Katara naglašava utakmice protiv Velsa i Italije, Barbares kaže kako naša reprezentacija ide prema gore.
0: Iz nečega se rodila neka tako dobra ekipa sa mentalitetom, sa karakterom, sa samopouzdanjem. Mi imamo ogromno samopouzdanje, ne samo da te dvije utakmice, nego uopšte i prva utakmica protiv Kanade i protiv Švicarske, gotov rezultat bio, ali uvijek ima dosta stvari koje su dobre, koje nam prave iskustvo, koje nas mogu samo poboljšati, gdje vidimo stvari, gdje znamo šta je svjetski vrh sada, kako se igra na svjetskom nivou, šta nam nedostaje, koliko nam nedostaje, i svaka utakmica nam donosi neke stvari. Na nama je hoćemo i prihvatiti ili ne, jednostavno.
2: Tražili su mišljenje o Džeki, a Barbares je kazao kako je on i jedan i jedini, kako je sretan što mu je trener i kako se nada da će i ostali krenuti njegovim putem. Ponosan je na naše navijače sa kojima, kaže, imaju posebnu vezu, kao i na to što su stigli do svjetskog prvenstva, te se večeras nada istoj podršci, ali i pobjedi koju svi tako željno iščekuju.
3: Nikada Bosna nije bila ponosnija na svoje reprezentativce kao što je danas. Zasluženo, jer naši zmajevi na čelu s dijamantom, dobijali ili gubili, imaju vojsku navijača koji su osvojili svijet svojim duhom. Širom planete pjeva se I am from Bosnia i poljem se širi miris ljiljana, a očekuje se da će tako biti i večeras na stadionu koji tokom FIFA svjetskog prvenstva nosi naziv Seattle Stadium. Dok jedni smatraju da možemo dobiti Katar, drugi tvrde da ih ne treba podcjenjivati. Bilo kako bilo, mi smo na više načina pobjednici. Stoga navijajte, iako budemo gubili, i očekujte najbolje od naših predstavnika, jer je ovo historijski trenutak države Bosne i Hercegovine. A sada da vidimo šta očekuju naši građani.
4: Pa, očekujem pobjedu 2-0, Strijelci, Bariktarević, Džeko.
5: 3-0, Džeko i Demirović, Strijelci. Naravno, naša pobjeda.
6: 3-0 za nas, za BH.
7: Ko bi mogao biti Strijelac?
6: Pa ovi mladi naši, nogometaši. Možda Džeko, možda Bariktarević, možda.
7: Šta očekujete od večerašnje utakmice? Hoće li biti pobjeda naša?
8: Ja očekujem pobjedu. Bar jedan god da ćemo uspjeti dati. Nešto imam nadu Alibegovića, pa eto, vidjet ćemo.
6: Znači, pobjeda je naša, pa kako tako?
9: Očekujem veoma zahtjevan meč. Katar je, mi Katar malo previše podcjenjujemo, ali opet to je nezgodna reprezentacija. Naravno, mi smo po kvaliteti jači, ali očekujem nekako, mislim, naš pobjed. Samo trebamo od prve minute napasti bez da se ne bojimo previše.
7: Koliki je rezultat?
9: Rezultat mogu očekivati ako budemo napadali 3-1 ili 4-1.
10: Ja mislim da će biti 2-1 za Bus.
7: A ko bi mogao biti Strijelac?
10: Jedin Džeko.
7: Šta ti misliš?
10: Ja mislim da ćemo mi pobijediti.
7: Kojim rezultatom?
10: 2-0.
7: Ko bi mogao zabiti gol?
10: Džeko.

0: Neke utakmice donose bodove, neke prolaz dalje, a neke ujedine cijelu zemlju. Mi u studiju večeras imamo nekoliko gostiju, selit ćemo se i na gradski trg, ali evo, najprije sa nama, odnosno sa mnom u studiju večeras je sportski radnik, nekadašnji predsjednik nogometnog kluba Jedinstvo, gospodin Hasan Semanić. Dobar vam večer, dobro nam došlo, gospodine Semaniću. Vi kao vrhunski poznavalac nogometa, jeli, moram na samom startu da vas pitam, može li Bosna i Hercegovina, mogu li naši zmajevi večeras ispisati historiju naše fudbalske priče?
1: Prije svega, dobro večer vama i vašim gledaocima, našim gledaocima. Dobro večer svim navijačima Bosne i Hercegovine. Apsolutno vjerujem u to, ubjeđujem.

0: Ubeđen sam i čak šta više siguran.
1: Da možemo ispisati historiju. Šta bi nas, gospodine Semaniću, dovelo do te pobjede? Evo, nimalo bezazlen protivnik koji je protiv Švicarske igrao neriješeno, reprezentacija.
0: Pa malo sam i ja u svojstvu tog navijača i sportskog radnika, kako ste kazali, radio neku preliminarnu ili površnu analizu. Katar je izuzetno dobra reprezentacija koja bilježi trend rasta. Prvo prvenstvo prije ovoga je učestvovao na svjetskom prvenstvu kao domaćin, sada je već kroz kvalifikacije. Dva puta su bili osvajači Azijskog kupa, tako da to, dakle, govori o njima da su dobra reprezentacija. Kotiraju ispred nas na FIFA-noj rang listi, što također poziva na oprez, ali obzirom da smo mi imamo određenu kvalitetu koja nam je potrebna, a siguran sam da će voljni moment biti definitivno na našoj strani.
1: Čuli smo i anketu, odnosno neke od izjava sugrađana. Dobili smo i slike iz Amerike od brojnih krajišnika koji su trenutno tamo i bodre naše reprezentativce. Šta vama kažu?
0: Htio bih kazati možda prije svega da kako bih želio da mi kao navijači damo ekskluzivno pravo selektoru da donosi odluke igračima, da igraju na najbolji način na koji misle. Tako i mi navijači trebamo sebi uzeti za pravo da budemo navijači, da navijamo subjektivno, da želimo dobar rezultat, da prizivamo dobar rezultat, dakle samo pozitivno, i siguran sam da će to i dati pozitivan rezultat na kraju.
1: Nikad više euforije među Bosancima i Hercegovcima širom svijeta.
0: Sigurno nije bilo više euforije. Ja sam u ozbiljnim godinama dovoljno da se sjećam i prvenstva 2014. Međutim, smatram da smo mi tada imali znatno zreliju, kvalitetniju reprezentaciju u smislu i igračkog iskustva i trenerskog možda. Ali ovi mladi momci su uspjeli okupiti različite generacije i vidjevši da smo mi već sada među najmlađim reprezentacijama na svjetskom prvenstvu, a izuzevši, a neće zamjeriti, Džeku i Kolašinca, onda bi bili druga najmlađa reprezentacija. Mislim da nam to daje za pravo da vjerujemo da ćemo tek najbolje vidjeti od naših reprezentativaca. A na samom prvenstvu mislim da, siguran sam da ćemo večeras vidjeti naše najbolje izdanje.
1: Gospodine Semaniću, u protekle dvije utakmice formacija selektora Barbareza bila je 4-4-2 i naišla je na kritike. Smatrate li da takva taktika nije trebala biti ako želimo stabilniju sredinu terena, jer u ove dvije utakmice nismo imali sredinu?
0: Prije svega, nezahvalno je da sa ove pozicije ja sa svojim iskustvom govorimo o odlukama koje je donio selektor, kako sam malo prije kazao. Međutim, dokazano je u praksi i u nogometnoj igri, u izučavanju iste, da je najbolja ta formacija koja se može uigrati jeste ta paralelna 4-4-2, i vjerujem da su to momci pripremali kroz same pripreme svjetskog prvenstva. Ali isto bih ja postupio, evo, ako to išta može značiti kao selektor, apsolutno se slažem s njegovom taktikom da mi sa drugom reprezentacijom u grupi po FIFA-noj rang listi odigramo na taj način i ne budemo poraženi i pokušamo pobijediti. Sama Švicarska je bilo da se nastavi tim trendom, jer smatram da je to možda bio način da se prikriju naše jače snage, jače strane, a naše jače strane su ti bočni igrači koji vrše napad na protivničku odbranu i u odbrani, u fazi odbrane i u fazi tranzicije i napada, tako da sam siguran da ćemo noći vidjeti nešto drugačiju formaciju i uvjeren sam da je to nešto što je čuvano da bi nam noćas to uspjelo.
1: Evo, mi ćemo slikom i vidjeti neke kadrove naših navijača, spremne su pokrivalice. Dok režija to pripremi, moram za kraj da vas pitam koja je vaša prognoza?
0: Evo, imao sam slično pitanje na putu ovamo i kažem, dozvolit ćemo sebi da budemo subjektivni navijački, 2-0 najmanje.
1: Hvala najljepša, gospodine Semaniću, na izdvojenom vremenu.
0: Hvala.
1: Kao što rekoh, malo prije, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati ogromnu podršku navijača. Navijači naše reprezentacije stigli su dan ranije tamo, a sudeći prema snimkama iz tog američkog grada, i ovaj put će zmajevi biti nošeni ogromnom podrškom s tribina. Tamo su brojni krajišnici, upravo gledamo snimke koje su nam slali tokom dana. Zajednički pjevaju I am from Bosnia, take me to America, a čuju se i bezvremenski hitovi našega Halida Bešlića.

A u okviru prometne brodske luke u Sjetlu na jedan od kranova industrijske zone postavljena je zastava Bosne i Hercegovine. Dok visi na konstrukciji, teško je nekoliko tona, našu zastavu svi moraju vidjeti, odnosno mogu vidjeti jer se ova lokacija nalazi na putu prema aerodromu.

0: Od 19 sati i 35 minuta u našem programu emitujemo specijal pod nazivom U zmajevom gnjezdu. U ovim trenucima mi se selimo na gradski trg gdje je kolega Kenan Kečanović je već tamo, već se druži sa navijačima. Kenane, kakva je trenutna atmosfera u gradu? Šta nam možeš kazati u ovim trenucima?
1: Mislio sam da ćeš me pitati koja je prognoza Majda, ona vremenska stepen po stepen ide ka dole, što je veoma značajno da možemo uživati u jednoj prelijepoj večeri koju vjerujem da ćemo se sjećati po pobjedi Zmajeva i reprezentaciji Bosne i Hercegovine. I propustio sam kazati svakako dobro večer tebi, nadam se pobjednička večer tebi i svim našim gledalcima ispred televizijskih ekrana. Kad je reč o navijačkoj atmosferi, ona se polako rasplamsava, navijači lagano dolaze ka gradskom trgu u Bihaću, onaj vozni špalir, odnosno automobili su prošli oko grada Bihaća sa navijačkim rekvizitima, trubeći iz auta, doživljavajući zaista patriotski onaj naboj koji prati Zmajeve od one prve utakmice protiv Kanade na otvaranju prvenstva, ali nešto ranije protiv Velsa i Italije kada smo, pa svi pomalo, zasuzili, nećemo se lagati. Večeras od 21 sat očekuje nas najvažnija utakmica, koja nam na pladnju nudi knockout rundu i nadam se da se svi zapravo tome nadamo. Neće biti ni malo jednostavna, igramo protiv tehnički jake reprezentacije Katra u kojoj igra 23 igrača čak iz katarskog prvenstva, što nekako govori i o njihovom kvalitetu u odnosu na nas. Ipak o atmosferi ću sa mladim navijačicama u fudbalskim dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sa desne strane je Nasiha i njena drugarica Adeleta. Dobro vam večer, hvala vam za vaše izvojeno vrijeme. Idemo odmah. Ovo je dres Vasilja, da li je on zapravo najdraži igrač?
2: Pa jeste, moram priznati, stvarno.
1: Bio nam je značajan za ovo prvenstvo, skinuo nekoliko vrhunskih odbrana. Pretpostavljaš da će nam i večeras biti bitan?
2: Jako. Ja mislim da ćemo mi imati 4-0 zahvaljujući njemu.
1: Poprilično optimistično, jer nas to vodi onda možda čak i na drugo mjesto. Adeleta sa brojem 20, Esmir Bajraktarević, naša mega zvijezda, mlada zvijezda. Da li je zapravo to tvoj mezimac u reprezentaciji ili?
3: Definitivno, da.
1: Kako ti gledaš ove rezultate prethodne Kanade 1-1, nakon toga protiv Švicarske smo se malo poskliznuli 4-1?
3: Ja mislim da je opet moguće da prođemo ovu sad fazu. Baš vjerujem u našu reprezentaciju, jako smo otpali zbog Švicarske.
1: Poprilično odlična opaska, ja vjerujem da će tako i biti, no važno je ono što se dešava na tribinama. Kako si popratila sve ono što je bilo u LA-u i u Torontu? Čule su se pjesme, veliki broj naših navijača. Kako si ti to doživjela?
3: Pa, meni je nekako bilo baš fino ovako vidjeti. Sad svagdje ono po Americi je više poznata i Bosna i reprezentacija i ja mislim da baš to igrači svi zaslužuju.
1: A kakav je duh u tvojoj školi? Kako ste vi pratili sve ono što se dešava? Ili sakupljate panini, sličice? Kako komentarišete tu?
3: Pa, puno djece iz, na primjer, mog razreda su obukli dresove jedan dan i svi smo skupli i napravili smo video. Meni je baš bilo fino, svi smo se okupli. To je to.

0: Može da nam kažeš, Rasiha, kako ti pratiš sve ove rezultate, ovu euforiju? Da li je zapravo ljeto ovo 2026. ono po čemu ćeš zapravo pamtiti upravo ovaj mundijal?
1: Pa moram reći da stvarno jest, mislim, ono, opet učestvujemo konačno na svjetskom poslije 12 godina cijelih i...
0: Gdje ste bili prije 12 godina?
1: Prije 12 godina? Ja sam vjerovatno igrala s igračkama, nisam i bila baš u svijesti nekoj. A ona još nije.
2: Također.
1: Da, da.
0: Ok, divno, divno za vašu mladost. Vjerujem da je ovo rezultat koji ćete se zaista sjediti i prepričavati. Je nešto što i vama budi nekako nadu za budućnost naše domovine, koja je uvijek bila turbulentna. Ali nećemo u turbulencijama. Ajmo mi još malo eufori. Gdje večeras pratite utakmicu i s kim je pratite?
1: Večeras sa prijateljicama, s njom, sestrom, pratimo na Zmajevom gnjezdu. Tu će se održati u 9 prikazivanje. Ima mnogo ljudi, stvarno svi su se okupili i bit će lijepo.
0: Ok, najdraža pjesma?
1: Najdraža pjesma, pa sad vjerovatno USA od Dubioze Collective.
0: I am from Bosnia.
3: Take me to America.
0: I really want to see.
1: Statue of Liberty.
0: I can no longer wait.
3: Take me to United States.
0: Take me to Golden Gate.
1: I will assimilate.
0: Ok, odlično, odlično. Hvala vam lijepa. Ja vas se želim zadržavati i već sam dugo. Idite u Zmajevo gnjezdo, mi se tamo vidimo, navijamo za našu reprezentaciju. Je li dogovoreno?
1: Apsolutno.
0: Ok. Draga kolegice Hušidić, vjerujem da si osjetila na trenutak ono što ja osjećam. Pravu euforiju, pravi naboj, pravi patriotizam i od najmlađih, i to je zapravo najvažnije. Bosna i Hercegovina se ponosi najmlađim reprezentativcima, našim Esmirom Bajraktarevićem, i Begovićem, nadamo se i Mahmića kojega ćemo gledati večeras u reprezentativnom dresu, možda čak i u prvih 11. Znamo da je Amar Dedić povrijeđen, da li će biti iznenađenje večer i njegov povratak na teren, iako nije bio na trenizima, to ćemo još vidjeti, ali ono što treba da zapravo naglasimo, da večeras i dišemo kao jedan, da pjevamo od prve do zadnje minute i da, raspoloženje će se sigurno dijeliti do ovog 24. i nakon 24. Mi se nadamo pobjedom i onda će se život i lakše nastaviti. Uz plavo-žute boje, pa i onu bijelu koju zaista svi volimo i njegujemo u srcu još od davnih vremena, toliko od Edvina Zulića i mene, mi se svakako gledamo 19:30 u specijalnoj sportskoj emisiji koju vodi Suad Begić zajedno sa svojim sukomentatorima Amirom Alagićem i Muhamedom Sadikovićem, a ja se svakako sa svojim kolegom Zulićem javljam iz Zmajevog gnjezda sa gradskog trga u Bihaću. Idemo plavo-žuti, idemo naši Ljiljani.
4: Hvala ti, Kenane. Hvala tebi, hvala kolegi Zuliću, hvala tvojim sagovornicama, bili ste odlični, prenijeli ste nam tu pozitivnu euforiju, iako smo mi ovdje pozitivni, ali sad smo još više. Hvala ti na ovim informacijama, sa mnom u studiju je kolega Suad Begić, koji će, kako je Kenan i kazao, večeras također biti ovdje u specijalu Zmajevom gnjezu sa sagovornicima, pričati o svemu onome što predstoji u 21 sat. Suade, evo znamo kako si vatreni navijač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kakve su neke tvoje prognoze, šta ti očekuješ zapravo od večerašnje utakmice?
5: Dobro večer, Majda. Tebi prije svega, iznijela si dnevnik, super, hvala.
4: Hvala ti.
5: Čeka nas izuzetno teška utakmica, naravno pozdravljamo i naše gledalce, sve one koji će pratiti večeras utakmicu i u kućama i na otvorenom negdje. Ipak mislim da nas čeka teška utakmica jer i Kataru isto tako odgovara pobjeda. Oni s tom pobjedom naravno idu u drugi krug kao i mi, ali ja u tome ne želim ni razmišljati. Međutim, imam osjećaj da nam je veći problem taj pritisak, kako dati gol, kako stvoriti šansu, a ne primiti, na primjer, gol, nego sama selekcija Katara. Usuđujem se ipak reći da je protivnik po mjeri večeras. Bolji su oni, kao što je kolega Semanić kazao na listi.
4: Nisu za pocijeniti.
5: Nisu za pocijeniti. Međutim, naši momci su nam, čini mi se, ostali dužni iz prije utakmice malo pršavosti, malo te kreacije, malo ti šansi, pa naravno i nekog gola. Naravno, svi znaju igrati nogome i danas. Sve selekcije, to je pokazala, evo, vidjela se i sama selekcija Zelenogorski otoci, koja je u dvije utakmice nije poražena. Dakle, protiv Španije i Urugvaja ostali su neporaženi, a to su svjetski, dakle, prvaci. Mi se moramo odvažiti, krenuti naprijed, stvarati prilike, a ja vjerujem da će sigurno doći gol

0: ili dva, najmanje.
1: Da, nadamo se svi. Hvala Suvar, jedni čekamo specijal koji je odmah nakon dnevnika u programu. Hvala još jednom. Mi ćemo dalje, poštovani gledalci, još jedan prilog prije same odjave dnevnika i prepuštanja mikrofona kolegi Begiću i Kličanoviću. Promocija zdravih životnih navika, boravak na svježem zraku i briga o mentalnom zdravlju okupila je brojne građane na stadionu fudbalskog kluba Krajina u Cazinu. Besplatan trening na otvorenom organizirala je trenerica Ajla Hušić uz podršku organizacije Glas žene.
2: Zdrav način života počinje malim koracima, upravo jedan takav napravljen u Cazinu. Građani različitih generacija okupili su se na stadionu fudbalskog kluba Krajina kako bi besplatnim treningom na otvorenom pokazali da fizička aktivnost nije rezervisana samo za sportiste, već za svakoga ko želi učiniti nešto dobro za svoje zdravlje.
3: Ono što je najbitnije jeste da su to pokreti koji će nas poboljšati, da mi možemo odraditi svojih 8 sati radnog vremena, da možemo biti dobri za sebe, za svoju porodicu, za svoje okruženje, da možemo svoju djecu kvalitetno odgajati, da možemo prinijeti nešto na druge i naučiti ih.
2: Prije samog treninga učesnici su imali priliku čuti nekoliko korisnih savjeta o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja. Uz vježbe prilagođene svim nivoima fizičke spremnosti, atmosfera je bila opuštena i motivirajuća. Mnogi učesnici ističu kako im ovakvi događaji predstavljaju dodatni poticaj da više vremena posvete sebi, svom zdravlju i boravku u prirodi.
4: Počela sam se baviti aktivno biciklizmom i mislim da definitivno mi svi treba da što više brinemo o svome zdravlju. Sami mi kad počnemo brinuti se i sami mi kad krenemo nešto trenirati vidimo koliko to zapravo znači i koliko upoznamo novi ljudi oko sebe i koliko to doprinosi samom društvu.
3: Sve kreće od nas. Ukoliko smo mi pozitivni, zadovoljni sa sobom, vjerujem da ćemo doprinijeti okruženju. Ukoliko mi nismo sa sobom zadovoljni, nemamo šta ponuditi drugima.
2: Organizatori se nadaju da će ovo druženje prerasti u lijepu tradiciju i inspirisati što veći broj ljudi da redovno vježbaju. Jer kako poručuju, ulaganje u zdravlje je jedna od najboljih odluka koju možemo donijeti za sebe, ali i za kvalitetniji život cijele zajednice.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, gotovo cijeli dnevnik večeras vodio nas je prema jednom događaju. S razlogom, jer postoje utakmice koje su nekako više od sporta. Večeras je jedna takva. Utakmica koja će okupiti porodicu, prijatelje, cijelu zemlju, sve Bosance i Hercegovce širom svijeta pred istim ekranom. Večeras naši zmajevi igraju za ponos, za vjeru, za svaki transparent na tribinama i svaki dres koji se nosi s ljubavlju. Vama hvala na pažnji, ostanite uz naš specijal u Zmajevom gnijezdu i sretno Bosno i Hercegovino.

0: Reklame. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789.

0: KM. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

možda ne. Ali ako pozoveš, javit ću se.

Every continent.

warehouses. There were believers.

Baseline wasn't heard, it was earned.

da ti dušu taklam, da te izgubim. Kasno svačam, ja sam bio taj, što je kriv za poraz, kriv za ovaj kraj. Ja sam slab na tebe, slab na sve, što me sjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve, što me sjeća na tebe.

te povrijedim, da ti dušu takam, da te izgubim. Ja sam slab na tebe, slab na sve, što me sjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve, što me sjeća na tebe. Život nije kao prije,